0: Kabur maqatan 'inda Allahi wa 'inda alladhina amanu.
1: Cantik.
0: Kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin.